Kumbuleke lesigaba sohlelo singakwazi ukuthi ke usithumelele ke ivoice note yakho uma ukuthi ke khona abantu ufisa ukuthi ke ubabingelele kuyona ke inombolo 060 noma ke 0638208448 ungasibhalela ona ke message mhlawumbe khona umuntu omaziyo ufisa ukuthi ke uvuke kanye naye namhlanje ungasithumelela ke ne voice note noma usibhalele ke yona ke message yakho kore kumsakazi zilomzathu FM awusayicela nje ingoma siyasazisa nje ukuthi ngobani ke ufisa ukuthi ke uvuka kanye nabo ke kulona ke usuku la namhlanje uphinde ubafisa leke nesabathelihle nosuku ke olihlala namhlanje lamhla ka 4 kuyena ke July kunyaka ka 2026 singeneleke ke loso sigaba sakho sithumelele ke ivoice note yakho noma usibhalele 0638208448 noma uphuthumela phana ke ku Facebook search ke uSiyabonga Mtshwara ungangiinboxa nje khona noma ungibhalele na kanjani ke sizokwazi ukuthi ke sifunde wena kama message yakho siza ukuthi wobani ufisa ukuthi ke uvuke nabo wobani labo bafisela ke usuku oluhle noma ke bafisela ke isabathelihle noma ke wobani nje laba ke ufisa ukuthi ke namhlanje ke babe nosuku ke oluhle kwa kumsakazo wakhe izilo mzansi FM mhlambe ke khona nozalwayo sithumelele ke leyo message yakho 0638208448 0638208448 ungena laphana ke yona nginombolo ka WhatsApp kanti ke nakhona ke 0604807964 0604807964 uyakwazi ukuthi ke usithole ke kuyona ke leyo nombolo mangabe ke wenze njalo nje wasishayela 14 minutes after 3

0: Ukholiwe.
1: Ukholiwe.
0: Awutatazelwa. Izilomzansi. Umsakazo wakho othandayo ku 98.7